fiso soani ion office le motele sa la fai e le fano no ngwe na yelina tutusa ile fanti no nga o nanga e motu e lua mai le famasi no nga o le vala unga le amatanga o le vaiasore ne o le mata o pulea o lo